La ilahe illa hu fe enna tusrafun. İn tekfuru fe inna Allaha ganiyyun ankum ve la yerda li ibadihil kufr. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ